ma ni agbara ko te da ke mi se gbogbo bi to ba wa to ba nko fe dide o fe jeya o fe ba lo wo awon lagbara to lo ni lo o fe kan mo pe iwo na wa si aye o fe kan mo pe ora ye wa o fe kan mo pe wo na wa nbe o ni lo ko gbo kan no roro yi en to ba na e je ona e oko wa to gbe awon mo lo lati mo we bi agonia na seriha aselele bo ba gbagbo

0: Amosunate ogbontarige ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo salagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re
1: no dare